0: 東京にいる時こんな大雨になると外に出れない答えや話をしていた。ジュミ君、劇が好きだと知っている。劇の話でもしようか。
1: はい、何を話しましょう。
0: ハムレットにしようか。
1: わあ、私は頭の中から愚かな記憶と格言をすべて消し去ろう。すべてを。
0: 秋明君、続けて。
1: はっきりと覚えていません。すべての言葉、過去すべての印象、青春が残してくれた奇跡、あなたの命令だけを頭に刻み、すべてを消し去ろうと思う。そして神に誓おう。
2: おい
3: おい、
2: 荷物は何だ。
3: え、
2: 何のつもりだ。見たことないぞ。
3: 俺も知らないぞ。
2: あっ、

0: 我们已经被包围了，
1: 我答应你，只要立刻缴械投降，我放你一条生路。
0: 顾田，你现在是我们的人质，想要活命，就放我们走，否则咱们就鱼死网破。立刻让他们放行，咱们就鱼死网破吧。
2: 宋秋明，你要干啥？别动！天晴，回去跟我爹捎个话，就说我宋秋明没给宋家丢人，没给宋家的列祖列宗丢人。天晴，秋明，啊！不干！别打！
3: 行かせろ。共田を連に名乗るつもりか。なら死ぬだけだ。行かせろ。宋秋明、人は話してやる。武田、大佐は解放しろ。うるさい。武田はここにいる。早くしろ。出なければ武田の頭を打つぞ。
2: 全部都给了。天晴，你们快走！宋秋明，你是好样的！

0: 奴らは言った。銃を下ろせば命は取れないでやろう。
1: 慌てるな。もっと離れてからだ。行け。こっちに来るな。こっちに来るな。近づくならこいつを撃ち殺す。下がれ。行け。
2: 準備軍、準備軍、
0: やさないか。少し休めさせてくれないか。俺は君にでもあるんだ。

救命军，可能我天意大路卡。安心しろ。救命軍クロスはないでやろう。死ぬに苦しませてやろう。必ず手に食う。一枚ずつそれを落とす。気持ちよく靴を蹴るのだ。

生きるか死ぬかは考えなければいけない問題だ。今日は答えを見つけた。武田、俺は死なない。永遠に生きるんだ。お前ら強盗めが破滅するがいい。

0: 大佐。
1: 春野君、取り返せたのか。
0: 道中奇襲に遭いました。奴らは獰猛で逃がしました。大佐、あの本の方は奪われてしまいましたが、最高のものはまだシールしよたんに隠されてはいるはずです。この件は私にお任せください。